0: popolo poliție.
1: Ferit tot blocare la grema de adăpost.
2: Poliția.
3: Ce poziție, nu ai de lui în șurec.